Nanje muri kino kiganiro kuri adaga kiza ku isoko y'ukuri kandi umbe ko buri saha buri segonda ko dukwiye gukenera Yesu muri twebwe kama nezere.

Eka tubashimire cyane isaha zine n'iminota 30 umwanya uko mukurikirana ikiganiro. Iyo ni ko n'umurage.